de guso esre edifre edema yebusia and ni kwa se ya tanfumpo ya bompa yeso mungko se yimu yenye na ye kaya gire ye kaya kunu ye kaya ma ye kaya wofo ya dofu chwe ye huwesia ye dumu nina eba forubu chenso meme me wong ema enai meneme yire ye kanwa yensia meme meneme nananom masafo manu wa honeme bompa ye mesume

0: edua wo mu no awurade nyi pie esumu na ne hai na nyonyere na ne fefe wo yesu ni wo lodi paja wo bi wo bi nya kasea wo yesu ni wo
1: nipa wo no echro my god cannot lie.